DJ Licious and Milo, Forever Young, che tisto kar smo slišali v nalivanju pa skonko 90-a Simply Red, Fairground in E.T. Da ti nisam bila dovoljna.